0: استلاو بريزان امرو لقلتان دبين لقل برنامي كي جاواز او برنامي كباسي جلي كردية كاو جاوازي لقبلاتاني تر جلي كمن اي كما برمو كخلقي ولاتك اي خومي كاتبري جلي كردية او جلي كردية كباسي لي اكين كتشون لبرما كردو بيشتر كتشون سوز من بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش اکمو لگل چند میوان یک و چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش اکین به بارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانه لبر کردو پیان هی ناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی بدینو بزانن دواتریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبانه اکین که او جلانه کون هاتو و درمانکی که ایکاد که رنگاکی حلب جیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جلی کردیانی خوما کرنگکانیان چونه و که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیه که برنامه که وام پیشکش برستان کردوه که دومین جاره که من حز اکم با جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدلمانه یوا دارم همو کسی گیر بیت با برستان پیشکش کین
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیره خلکی اوکرانیا برزان هر وحا بناوی انتازیا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین اما همو پین شمانی لگلتانه این لسان سیوا بو پینجی اوارا همو پین شمانی لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاس بو همولای هیوای کی خوش بو همولای و روژه کی خوش بو همولای زور سپاس

0: سلاو برزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کات یکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جلو برگی کردی و دستوره کن
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کر ام برنامه حل بجیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
1: منی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frau hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider mit die Hand, ja heißt Fakiana, die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut, da ist die diese Hut ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من اوجل کردیان نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو حمود دستوری که او روجانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jakad, Rosh Barosh, Salam Basalan, Desturi, Ojle Kuriema, Nervo Huima, Sumbulima, Kalturake Huima, Bas Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmani di Korakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem, von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman, ema hatta ist der Bauba Pirmanu, kanenkman, ka au afrata rasanakani kurdi human leberian kurdu, ist der dubare botawa, disan au durmanu au jila kurdia leberakanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akri yan shu akan khana bandana ka har munasabi kurange ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبتکان که همو افرت دوابن بو شای بو کزاوایک حفلی که کری همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطیا هیا کلوانیا کلاوا رنگ کان یان زور جوانا
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, in die Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen, in der lange Kras oder Hemd oder in die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder in die Heißuchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die in die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
0: بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچکه کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی کی سور ادا اوانشی که دین بو حفله یکا هینی کچه خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
1: Also, vom die Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ها ام دینه فوم سلیمانی ها وزن ام این سورانیش ریگیون هایست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقکی لکوا و یلگکانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho, die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواو سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Heißt, das aber das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این نخشینی
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخو چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دولی کردی من بکن
1: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیتام بلیم لگل او جل کردیه دایما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیادتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شهرزه به لگل ما بسی کرد
1: das mir sehr, sehr interessant Ihnen erklären, und ich wollte Ihnen da ein bisschen beibringen, wie unsere Kultur, und vielleicht gibt es die Leute, hat Interesse an sowas.
0: كالتوري ولاتاني ترم بيني ومن بالنسبة يخوم حمو كالتوري كو حمو كسي هيني خوي لا جوانا بس من هين خوم أنا مزول لا جوانا وكالتوري تريشم بيني وزور جوانا عينين
1: فمش دي كالتور فو يدا ناشوناليتيت يدا لاند يدا زيتا إز زي زي شون أبا إش فيلو مش ماني كالتور إز زي زي شون أوخ
0: ايوه دارم كجيت عن لم برنامج عبيتو بدواتوني بوب كان لا انترنت لا جوجل اي بينن كا او دستوري اي ماتشونا
1: ich hoffe sie verfolgen mein programm im internet im google und dann noch bin ich bereit vom antwort oder noch mehr erklären vor ihnen
0: زور سباسكاك علي بالا توش برسيارك بكم شون اي بيني جلي كردي ولاتا كانيتر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بلام هیوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچنده گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو مناسبه کانیش بینیو من آنا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخه
0: زور گرانه
1: زور گرانه و براستی کچانی بایر و آلمانه که لبری اکل لگل پیوانه زور زور جوانه
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بسگره گرانه زور لام جوانه
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادوینم
0: انشالله
1: انشالله
0: زور سپاس خاک علی بود ممنون
1: کاتی دارم کاتی خوش
0: زور سپاس برای زن که گوتن لدنگ من بود انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه که خوشت لگلتانه بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تامیر خواه تامیر خواه تامیر

0: برزان زور خوش حال بوین که گشتینه کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور بدل خوشی و برنامه که پی کاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعاوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدل تان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیبو بیتو انشاءالله بو که تیکی ترو وقتی که تر لگل تان دین و ببرنامه کی خوش تر خواتان لگل.
1: So our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Assalamu alaikum.
3: Come on, voices.
4: Radio Korax.
5: Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man
6: einfach mal zuhören.
5: Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt.
7: Jugendredaktion Radio Korax.
8: Ach, da sind wir schon.
9: So, wir sind die Muckefuchs.
10: Die Jugendredaktion mit etwas Musik auf die Ohren. Für das Herz und zum Lachen.
11: Wow. Wir sind hier an der Ludwig-Mucher-Straße von Eisdealer. Also der Laden, der ist einmal wunderschön gestaltet. Hier vorne ist eine Eisfahne mit Eissticker drauf. 15 Jahre steht der Laden schon hier in der Halle.